0: Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag kveld, og det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget, og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.
1: Herrei. Välki solm kuulitaan ja illudit. Mainu muina herra, raamide ofta sunama.
2: Ja tiesä hui artuaini hattu tjoju, että muu sielu adda kutni herra. Tala min sielu mi adda tämän kutni. Ja tämä sahtit maitai raamidit herra ofta sraadis. Mutta tällä tiesä olema och det är viktigt just när klokt det på nuppi virsa rais.
1: Loittas det su muodui outi kiihtusin. Raamide su laulumin ja juojahemin. Herralla storra ihmil, puo ihmili alla konagas. Manni su portaide raamidemin, su outa skiljuite mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu su naama, tasko herralla borre. Su armu pista agala saikai. Su oskaldas vuota puolvas pulvi.
2: Ja det som nu var aini tjena att man är så portaide rämide min. Och lämme gjort sig att omu man antal ippmila portaid tjada rämidan ippmila. Ja det gjorde han dock så ofta skiljude. Ja det uppe mun mainjon så laulagin. Ja, det då berättade det att så där nu mer gitit herra. Mot det tror jag det att Oskar det svårt att bolva spolivi. Att mot den eller kan du sa mana jag mana i manat.
1: Nå, sa att jag gjort sig att bolva spolivi. Att det är helt ur sig där Tanaiks kommunen där jag att det pista agalats det de mainun ja det rami dem.
2: Ja, det har det ippmille armo pista bolvas bolibi. Nu att tahta man att östan då har det bolvas bolibi. Mutta det har det det tjöjtju för sära sig spiblis att det garo hos ippmillis. Det man har det unmätte här njäljat bolibi just matut lätt suddudan. Mutta det ippmille den de börre vuotta armo pista bolvas bolibi. Aista maan kai puol voi tjaada. Niin armuakas lä ippmil.
1: Joo.
2: Ja te juutsin, että just on luoten salama tjuodi njälja kolmalle kolme virsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippilan nu kuhkako elan.
2: Ja te on mun mielestä, että puo peividan. Att det sätta går nu att det rämi det med jag mig och det så att det du elin bohki. Må du stå det.
1: Nå. Det sätta det oss nu mot det sätta när jag ser att det går om oss la vai vi är ni att det la inte la håll om oss nu bär mig la mig nu jag gejta lite. Och ikut jag jag be på det som jag jag är ke dili kan det gejta hit mila. Mila sänka aiku mus jag ke dinka mot Mun jutsan nää mun maks okti, nää mun saatte nejan vaasa huusa muisteli muhti, niin mun se hui vahti stilli ja hui vaiville. Ja Ja tällä lailla on solmus ne on hoi tällä lossa ja tuossa hoi lossa juuri tällä. Ja ne on ruveko hoi säunjat. Ja no mun takia tuossa rohkata, niin mun tarvii nuo hirma kukkin. Oli ne ilta horu kuulla, minkä joudun nuo säunjat. Iäjan siste ja olko välte ja. Mutta tällä mun muhtinen Tällä on huija aika, lämmössä CD-ja jo astan. Tekkään mainon CD-ja. Mulla on tein liikku laulu. Ja mun tein ei kuulu, tällä on tälle kuksa aika, kun ja vaiville ja vahtis. Tämä mun piitsin päällä alla tein CD-ja. Ja älkin tein spilli. Ja tässä tekkään mainon CD-ja. Ja mainon hiimillä, lää länkas killikan, mutta tähänkin saattei mun ja tästä kun kehpui musta vaivia. Alltså måste ha vaivit det kun maana järjestä ja mun pitin on fokusa egentligen och ihmili ja sunje ja sumainu enkis kun ensä hjulsen ejan bil ejan vaivi det saatte nu tätä kehpui tätä vaivi ja ne mun hjulsen tällä varra tällä ääniä tällä auki kun on niin mainu ihmili on pitää järjestän vaivi ejan siste ja pitää fokusa ihmili.
2: Ja tämän lain joskus on mannu hippmillä tästä päivillä on, josta ja kievkanista ja ruoftus kosnut. No, det var ikko bilja siste. Doppi i luäfte varsalas. Då i luäfte doppi da pahtara eret. Kun de östu numad on loa pia, että fokusa ippmillä, lukt tjanmida, että paimmu tjanmida hanmi kuului, ja kiihteli ja mainut, da pahtara dalle eret. Ja det när man kör ju salam och kör i kufta och ta halleluja, gite herre, sån la buerre, så arm och bista alatsat. Jo, det är nog större arm och bista alatsat. Då ska det ha nog att mig gita lite, ja main och herre, och sån la nog arm och smickade. Men det gjorde sin det, just mig gett det den Paulus och Silas och Birra, så han sa att jag fanga visst dig, gidda kassi. Det är en god åskuga Jesus i Imelachaj. Ja, det är då jag såg att jag fanga visst dig. Just mig låkade en Birra, apostel i Daos, gudden upplåga kapitelis, just där klockan i gång med att virsa rejs.
1: Ja. Manjil kun sille ehkä addan suhtnuita eätnä jaskastakai, että siitä palkistekin suhtnu kiddakasi. Siitä kohtu faafta kaht suhtnu puures. Ja tannin fakta tolvui suhtnu kiddakasa siskimus fangalatni. Ja piiäi vielä suhtnu julki joski kitta. Kaska ei jää aike Paulus ja Silas rohkadalaika ja lauluika mainuma ihmili. Ja erä fank kultalekki suhtnu. Fahkstaka enan torkisti huissakka. Kiddakassa vuodolussa lihkasekkä. Puo huussa rahpasekki ja puokkai lahki tjautasekkä. Fakta morihi, ja kun se on noin niin kiddakassa uussai rahpasan, te son ka jahki fanklekki pahtelan, ja rohti miehki voi päässä sormi hiljas. Talle Paulus juurivisuun ja alla jänan. Älä taga altsa maite, bahai. Mi buak lähtas.

0: Zako lågt i en bibelversa. Det både de har till båhovs och rapa säcke. Jag båka i läkigt tjauda säcke. Att det är inte gidda kassas. Jag är allgipan majn och heramid i himmelen. Jag såg att jag ska råka dala i majtaj. Mot och majn och missla en nog större fappmo. Att det är bara här våta för det guidat äret. Ja to soi bia sepä fria vuhti ku manjoika. Mutta tiellä mä ajat, että se on ihan leikka giddakassas. Mä on mai liivtsimme, just mai liivtsimme toppi giddakassas fangavistis. Niin unka teoskrivitsin hirvani rohkatallan. Mutta liivtsin ku mun alan älikin mainu hippmillä toppi. Tän suurekadi stiilis.
1: Nää den kala vattis teet mua. Mä oon myös liivtsin. Fängselis. Ja gitta puotsa nun gitta ikk soppia si kosa ja. Mutta ne mo den on eskilo katte da tarta sa nustara fa mutta ta paha vuotta paha voinga. Ta fel tere pahtari. Ja nu alla var det gol mo släcka saunja saunjes vatti stilis. Att gå där alga mai nu te han det är andas paha voing och fältet bahtar i här. Nu att det är illu ja det raafi bahta satsar. Olmosista. Mutta den kan mun imma att jodsi mua sånna lyftsi. Just mig lyftsi med all fängselis. Lyftsi mua sånna alikin mainut.
0: Vara lyftsi mun alikan hirvamadit lueitsu ja vaidalit ja tjerustadat. Ja lyftsi hirvamadit för råkadallan ippmili aan äm på den väivis. Inke vara lyfte fichtin älgit majnut ippmila. Ja sahtala mojte nog och omstå låsa vattis vad det siste. Där så att man kan fokus den väivai, den vattis vuti, den låsa tillai. Ja mun är min älgit deus råkadallat. Jag vet inte om bielistan dag hade muhtumin in fichte älgit majnu heramidit ippmila. Är det när man kikula huilåsat? Mutto. Då lär bära den dagen. Ja, och den dagen, det lukterna, det manna är det vajvi. Det är dagen då det hippiga Lars båda. Gjort sin det har det bara slikt och ägsta, ja, bara testament. Då på Israel lichta lötstalle, den de åfarusche, för jag tycker, att den ärlig åfarusche, att jag släkt, att jag blir kallt, att jag har hörmat, ålo bargo det. Det är lite dåligt att laka. Mot då Odda testaments det är att laka. Då lär nog en att ofta åföra birra mitt kött och hebrea eller att jag gick det skulle ha lågt igen. Går de blåa kapitler istället det.
1: No, det är min så bokte alo bokte majnun laulaga åförin i mili tai baksa min chattu matoutesti sunama.
0: Det är boxar mig chattut. Det är boxar mig bokte båtet olkstad majdnun. Jag dalle mig åfarustit ippmilis. Jag går den dagat. Det är det härliga duajmat uppe vunga majdnus. Det är att åfar. Jag luktarna alla mig ippmila tromnu odi. Det är ett jordskitt igen.
1: Det är väl nog. Men jag kan del nog stå det. Att mig är mig varje jade. Vi fälste du så oskubokte den. Nå, oskubokte vi fälste gå åmast i halssamten. Ja.
0: Jag måste ju gälla mojta lite och till kun mun hirma hållu aikipitsin maidnut ja räämedit ippmila. Mun orun olkurihkas, thailantas, patajas ja laitstuvin doppe. Det är en gång mun läkken parkustoppe, mutta muisi joodi nuollu ja mun saati nuollu okto. Ja mun aipsin norikki, kärashokki och absolut mullussa. Ja då sa jag att lait stuva toppe. Det är mun märdidin. Mun aikon alik mainu ja räämidit ippmila. Ja mun takin tämän hui olu. Idris vängi päiväis. Ääkidis. Ja det låkin biibelis hui olu. Det är mainun laulami. Erinomaisit sanmaikirjus. Ja mun kiihtelin ja kiihtelin ja muhtimin mässä lävin tuu tanssastallamais. Ja mun toudin, että tämä ahki vuotta maana ei eret ja tämä väivi. ja mun saatiin hui ohtsepas ja hui mofta. Ja liikin ohti tiituris tjohkami ja kähtsämin aikin ohts minstari toppe. Takkan mä ilmallis tinkai liikin ohtsami minstari. Muuttu. Kun liikin taas tjohkami, te pahkstaa toutin ippila laasvuoda. Ta puhuti mu patsil, te on liakkasin manai aivitsokski, te jälki puhutus. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja älikin tanssastalatte köydulähte. Ja te älikin hirraamadi mainu hipmila ja räämidit. Ja mun jiitnusi mainun ja räämidin suu. Ja oli huu imaslas väsahus. Ja te vielä pöylys, että hän mai tjällät oppe Efesus las kirjis vutskapihteris, kun mät virsas luomatien.
1: No, mainu juvun lehkus herramme Jeesus Kristus ikmil ja ahti. Kuhti Kristus islamin puhdi siunilan puhtaan vuonna puhdi siunalusan millä almis.
0: Juuri tiet puhdi siunalus millä almis. Tah puhta mikkiä. Ja kun mi mainut ja tah mainu manna min herra Jeesus Kristusi. Ja manna maita ikmili. Ja så ifmelachtila min borisivnidan Kristusis. Ja botan boinga borisivnadosa mila almis. Alla nu olo borisivnadosa toppe. Mai mi har tvuti väldigt. Ja mi karaktan dakat. Ja kiitusin. Ja räämidit Jeesusa. Alla nu storisti att mu jorda ja olje smet tien.
1: No. No. No. Det kan... Tos färst ni har gjort så att det... Puhu mi mislää ja ei mislähti miski just tahilitse adjuun ihmilis. Puhu siunatussa ja viisu, puhu mi mislää. Ja kun mi tänäänkin teko huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tämän olis. Te mi tahka, te eijämme hui unnin ja ihmilas tuorisi numola lää. No.
0: Ja la puedo ai ni te sala mo chudi kaftsenu plokkai. Ja njalam do afirsa sa te herra la mo fat mo ja mo mainun laula som besti mo. Jut son der mo fat mo ja la som mai dai mo mainun laula. Ja son der besta mo. Ja de jut chin dal ele kare lopa skille kun on lokat en sala mo chudi vihtaloje.
1: Ja, tällä mani mo salma ikinjes. Halleluja, mainu himmila suu passivuolastis, mainu suu veakalas koomuvuolasista, mainu suu veakalas takujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola meltä, mainu suu paasun tjuotjamin, mainu suu harpan ja sitarain, mainu suu pöykkian ja dansumin, mainu suu strängatjuojanasaikun ja njurkunasain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun. Mainu suu allakit tjuojai täytti symbaalaikun. Puoh maasta vuonjanas. Mainus Herra. Halleluja.

0: Du lytter til Radio Nordkapp som er på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen lest inn søndagsmorgen klokka 07.50. Bruddet på hovedvannledningen til Honningsvåvannverket er nå reparert, og alle får nå forsyning fra Skipsfjorden. Det betyr at Sepladadalen, Storbukt og Honningsvåg har fått vannet tilbake. Kokevarslet gjelder inntil Nordkapp kommune har fått analysert vannprøver og godkjent kvaliteten på vannet. Det var lørdag ettermiddag og kveld, det oppstod to brudd på vannledningen ved høydebassenget i Sepladalen. Et brudd på ledningen inn i høydebassenget og et brudd på ledningen ut av høydebassenget. Mannskapene har helt siden lørdag kveld jobbet med å avdekke og utbedre skaden i Sepladalen. Alle skal nå ha fått vannet tilbake. Hvis det er misfarving på vannet, så skal du bare la det stå og renne en stund, så vil fargen etter hvert forsvinne. Det kan også lønne seg å skru løs silen og tømme dem for sand og skit. Du lytter til Radio Nordkapp som er på lufta med Radio Vannløs. Alle i Honningsvåg skal nå ha fått vannet tilbake, og kokevarslet gjelder inntil videre.
1: Og Esau sa til Jakob, «Vær så snill, la meg få sette til livs noe av det røde, dette røde du har der, for jeg rent utkjørt, derfor kalte de ham Edom. Da sa Jakob, «Tell meg da i dag din førstefødselsrett.» Og Esau svarte, «Se, jeg holder på å dø. Hva verd har vel da førstefødselsretten for meg?» Jakob sa, «Gi meg din ed først», og han gjorde sin ed på det. Han solgte sin førstefødselsrett til Jakob.
2: «Ja, Jakob males til borra, morsa. Jeg æsøy både i mætis, jeg sånlig vajpen. Jeg æsøy delt i Jakob i rakka sjaldjam. At det munne njølle litt vedhastam roksadis. Det munn roksadis. Da sko munnlem vajpam. Da han ditte gokkjo jo vo sunamma edomen. Ja Jakob selki. Vov det munne tal tastana kadu vöster seka det med veika vodat. Ja esøy selki. Kehtjam om manan ja mima outal. Mäittakaan mun talle vuosterrekaa tämme veika vuodein. Ja Jaakob selki. Vurnu munje taan tästä nakaa. Ja son vurnu suunje. Ja devuutti son suu vuosterrekaa tämme veika vuodas Jaakobi. Amen.
1: Esau satt ikke pris på denne førstefødselsretten.
2: Så i at han nålo arvo den vøste skrekka den veika hodet.
1: Han sier det at han holder jo på å dø.
2: Sånn selke, sånn han er jo farka ja, mimen.
1: Og da var det ikke så farlig.
2: Ja, det er ilen kanskje han var ellers.
1: Du som bekjenner deg som en kristen.
2: Da mye kjett du er deres til kristallertjen.
1: Du har også fått en førstefødselsrett. Du er arving til et evig liv. En evighet sammen med Jesus. Der det skal være slutt på all sorg og plager og savn. Og denne arven tar aldri slutt.
2: Ja, da har jeg blitt noe kvassige.
1: En jordisk arv tar jo slutt.
2: Jeg nemlig har jeg blitt galoppa på det.
1: Og den går det an å bruke opp.
2: Ja, dette satt jeg gjøre hovedet.
1: Men den himmelske arven er evig.
2: Måte det han malers har jeg blitt agalers.
1: Men den er gjemt for oss i himmelene.
2: Måte at han er kikker jo vann an mi rikes.
1: Vi ser den ikke med øynene våre. Og derfor er det mange som ringer akter denne arven. De bryr seg ikke om det. De tenker at det er om å gjøre for mest mulig ut av livet på jorda.
2: sig gjort det sig att det kan lära mig för att jag inte har någon slag i mig.
1: För de ska ju snart dö.
2: Denna kan se han kan inte farka hjärt mitt.
1: Och då må han leva livet mest möjligt här.
2: Ja, då lär han för att det är i henne mot slag i mig i med lappen.
1: Och så glömmer de arven de har i vänta.
2: Ja, det var jag allt och titta när vi ville vara i mig.
1: För det är egentligen motsatt av sånt som Esau tänkte.
2: Denna kan jag lära. Talar jag på snupplack i mig Esau gjort det här skit.
1: Där när vi dör, det är viktigt att vara arving.
2: Det är mycket, mitt det här att det är arvbolag.
1: Timoteus han brukar ett uttryck.
2: Timoteus skriver vad han sa det.
1: Han säger att det är eller livet efter vi dör är det sanna livet.
2: Att det är Elin man vill komma med leda samma Elin.
1: Det är det som är det verkliga livet.
2: Detta lägger det tådalars Elin.
1: Och detta brydde inte Esau sig om.
2: Jag läste hyperrösten Esau.
1: Och så sålde han förstefödselsrätten sin för ett måltid mat.
2: Jag hade vågt i sådana vårdsträckade vågade våra bemo åktes.
1: Det är ganska billigt.
2: Det är alla här uppe. I
1: hvert fall i ett evighetsperspektiv.
2: Jag ska inte ha kallats våra äktor.
1: För alternativet är en evighet borte från Gud.
2: Denna kodan satt jag satt eller att kallas vårdas ära himmelis.
1: Där det icke är tröst, men sorg.
2: Kosile gädde hos måtte morras.
1: Där det icke är glädje, men pine.
2: Kosile illo måtte rankastot.
1: Hvor mye skal till för du säljer din förstefödselsrätt?
2: Man har lovat ni kan gå ut att gå ut att du vårdas vårdas. Vårste skäkade med vika på dem.
1: Jan Tore, sönnen till Arthur.
2: Jan Tore, Arthur och Barney.
1: Han har varit missionär i Bolivia.
2: Och han är lämmas Bolivias missionär.
1: Och han fortalte mig en historia från Bolivia.
2: Jag såg mycket i färran av Bolivias.
1: Det var en kristen man som var på bussen.
2: Jag lökte ristallars on mig mil i bussen.
1: Och han hade fått tillbaka en bolivianos för mycket.
2: Ja så ni har John Rostelo att ofta Bolivian ofta berollu.
1: Det är en penge.
2: Eller rota.
1: Och han lurte på om detta kunde vara en välsignelse.
2: Ja, så han gjort sig när lagt som talt där på resurserna då.
1: Eller om han måste leverera tillbaka pengen.
2: Nej, katta ju som Rostelo att det är rodait.
1: Och så sitter han där och lurer på bussen.
2: Ja, det tjocka i sånt där så gjort sig en birra.
1: Men när han går av bussen.
2: Mot det som mannar bussen i Solkos.
1: Så må han tillbaka till chauffören och leverera tillbaka pengen.
2: Det är värt det som chauffören låg samman när jag råft och låg tändigt i rådajt.
1: Och han säger att han hade fått en bolivianus för mycket.
2: Jag som tvälk i sån ny ofta och som bär honom.
1: Och då säger busschauffören.
2: När det är att bussen var inte.
1: Att det gjorde han med vilja.
2: Det är som den dagar i dag. Ektodatlatjad.
1: För han skulle se hur mycket som skulle till för han var villig att sälja sin frälser.
2: Gerkelendit, man olo sahta addi hota kola vuta, vuta ju vår bästi.
1: Han motstod den fristelsen att ta den pengen.
2: Som Giorgio Jan Hastel och sa vuta att roda i valdit.
1: För han ville inte svikta Jesus.
2: Denna kassan i datan Jesus har bättit.
1: Han som hade köpt han så dyrt.
2: Som gillig och astan så nog dyrt sitt.
1: Och sån är det ofta med mig också.
2: Jag nu lät av och jag munnar mig.
1: Att jag möter fristelser.
2: Att det mån dig var en hastal och sagt.
1: Och så kan det vara fristande att sälja först arven sin.
2: Jag lär sätta hastal och satt det vårdigt och vårsters räckade med vika hården.
1: Faren vid att synda.
2: Det var alldeles svårt att sådde vi.
1: Det är inte det att det icke är tillgivelse hos Jesus.
2: Det är lite att hela handen kan sådde ju med Jesus lukte.
1: För det är det för alla.
2: Denna går att kalla boka igen.
1: Men faren är att det är så lätt att bli glad i synna.
2: Mot den ville vara alldeles att det var en satt en orak i sådde vi.
1: Att man hellre vill ha den än Jesus.
2: at de avtalte ettertanke på Jesus.
1: Og for Esau så fikk dette katastrofale konsekvenser.
2: Ja, Esau er veldig da stor av hagen.
1: Og senere så mistet han også velsignelsen sin.
2: Det er noen mange som masse møter i bordet søvnet og sa.
1: Han blir sveket av Jakob.
2: Som satte vett og jo Jakob inn.
1: Som kler seg ut som Esau.
2: Vi gare og vi er ikke stikk og Esau.
1: Og da skal vi lese fra kapittel 27.
2: Eller vi lukker den kjøkken går med å lukke kapittelet.
1: Og fra vers 21.
2: Ja, den åtte går med å lukke verset.
1: Da sa Isak til Jakob, kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg, om du virkelig er min sønn Esau eller ikke. Jakob kom da bort til Isak sin far, som kjente på ham og sa, røsten er Jakobs, men hendene er Esaus. Han kjente ham ikke fordi hans hender var lodne, som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, er du virkelig min sønn Esau? Han svarte, ja, det er jeg.
2: Ja, Isak tilke Jakob i både laget bøyte, og jeg må be som du goldelig mot barna, som lærker dem mot barna Esau, det er et. Ja Jakob man ei laga boita Isak, så ahtis lusa ja som kulteli su ja delki. Jekna le Jakob og jekna, måttu gjeda let Esau gjeda. Ja i son dautan su, tasko su gjeda letje kolka je nukko Esau, su vilja gjeda. Ja son Bore søvni di så, ja som delki, lækko dem mot barni Esau, ja som delki, lem.
1: Slik stjeler Jakob Esaus velsignelse.
2: Nå, så lade Jakob Esau bore søvni hos ham.
1: Ved å kle seg ut som Esau.
2: Der var den ditte det går, Esau.
1: Og han svarer på farens spørsmål.
2: Ja, så vet de da, ikke gjør han det ikke.
1: At han heter Esau.
2: At det er så nærmere Esau.
1: Og ikke Jakob som han egentlig het.
2: Ikke Jakob, noe på leid så rødt snemme.
1: Han sviker broren sin.
2: Som bedt er så velge.
1: Og så tar han hans velsignelse.
2: Ja, men alt er så bare søvnet også.
1: Og så skal det gå 20 år før Jakob møter Esau igjen.
2: Ja, det kan man ha gått til å gjøre, og da går Jakob til jeg var for sin Esau.
1: Og da møter han Gud.
2: Ja, det er litt jeg videre sånn i mellom.
1: I en kamp.
2: Og da så er vi.
1: Og da skal vi lese kapittel 32.
2: Det er min lukk at han går på lukk i oppi kapittelet.
1: Og vers 24.
2: Ja, njalje kan man lukka versen.
1: Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydde. Den mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, slipp meg, for morgenen gryr. Men Jakob sa, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Da sa han til ham, hva er ditt navn? Han svarte Jakob. Han sa, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
2: Måtte Jakob bare si okto. Ja, okta on meg fagad alai sunne. Tässä siko idetis kuossu patjani. Ja kun ahoinni, että ison pihtaan suus. Te tuodai son suu alle mittas. Alle mittas. Ja Jaakoba alem laadas äskeli, kun son leisuina fagga dem. Ja, sånn tilki. Løyte bo, da skal ydde de skovsole patjan. mutta se on selki. Ei mun tahto tullut ehkä, mutta ei kodon pure syyt niitä muu. Ja se on selki sun, millä sun amma, ja se on selki Jaakob. Ja se on selki, tun amma kalka taas manjas, kohtujuvu Jaakobin. Mutta tun amma ikalka taas manjas, kohtujuvu Jaakobin, mutta Israelin. Tässä on lähtenyt vaikallaan ihmisen ja olmikon, ja on lähtenyt pihtaan.
1: Tämä on merkeli slåsskamp.
2: Tämä ei märkeli vaikallaan.
1: For här är det egentligen den som taper som vinner.
2: Det är något rast eller sånt kortet. Vuhtahalla med vuhta.
1: Jakob var först stark.
2: Jakob kunde alltid skåra.
1: Men efter hvert så måtte han ge tapt.
2: Måtte deres mangel ferke sånn alltid holde
1: i. I en vanlig slåsskamp.
2: Da baler fagadallet mitt.
1: Så er det jo sånn at det er den som ligger på toppen og skal til å slå den andre.
2: At det er sånn godt eller bare inn, jeg går kjæske til den oppi.
1: Det er han som vinner.
2: Sånn, den er den vi vet.
1: Han som ber om nåde, han taper.
2: Sånn godt... Byta arm och så vitt hålla.
1: Det är den sista utvägen.
2: Det är det man ju måste göra.
1: När du inte har någon annan möjlighet till att vinna.
2: Och då skulle era vägen och svårt och viktigt.
1: Så kan du ropa om nåde.
2: Det sa att jag kör av vår arm och allt.
1: Och då har du tappt.
2: Ja, det är den vitt hålla.
1: Men sån var det inte denna slåsskampen här.
2: Jag måste äta faka den landa i lagen.
1: Fordi Hosea, han beskriver dette her. Han sier at han kjempet med engelen og vant.
2: Det er noe Hosea, at du er der sted egnelagen, så han fagget deg engelen og vokt i.
1: Han gråt og ba om nåde.
2: Som kjerøy, jeg råkket deg armå.
1: Og sånn er kampen med Gud.
2: Jeg nå legger fagget deg engelen.
1: Den eneste måten å vinne den på.
2: Det er noe vårt i vårt i den løp.
1: Det er å be om nåde.
2: Det er lett å råkke den her må.
1: For om du ikke gjør det.
2: Nei, just å nytte av den.
1: Så er du skyldig for Gud.
2: Det er velkommen å skytte meg løpte.
1: Han har et skyldbrev på deg.
2: Så skulle vel ikke reive dungen.
1: Og det anklager deg til døden.
2: Ja, det vet eller så jeg med meg gutten.
1: Men Gud er en nådig Gud.
2: Måtte i mille åkte armål
1: og
2: skyld.
1: Og han har tatt seg av skyldbrevet.
2: Ja, sånn er valgt enn den velger jeg.
1: Vi skal lese fra Efeserbrevet 1. Der skal vi lese om hva vi eier i Jesus.
2: Da skal jeg bli lukket meg med etter å se Jesus.
1: Hva vi eier i Jesu død på korset.
2: Meg med etter å se Jesus. Ja, vi må råselte.
1: Hva som skjedde der?
2: Vi gjette alle da på hovedet.
1: Efeserbrevet 1 og vers 4.
2: Det er vårt kapittel i snelle versen.
1: Ham her, det er Jesus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
2: Noe sånn det valgen min så siste, og da går meien med vårdås bygge jobber, hva er min lykke med baset, jeg leite med dem, så må du åktes rakis våre siste.
1: Og det står i vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
2: Den siste mysle så var jeg bokte le lånast og sutt og i handakas i andajome, så armo rikis våda melde.
1: Jakob hadde et skyldbrev.
2: Jakob ble vel ikke rive.
1: Han hadde sveket broren sin og faren.
2: Sånn han bedte han velge, ja, ikke.
1: Han hadde stjålet velsignelsen.
2: sånn den isoladen bor i sunnet og sånn.
1: Og derfor er det ekstra spesielt når Jakob får spørsmålet fra Gud.
2: Ja, den er lagt der en namorsk, og Jakob har tjanka tjataka i milis.
1: Hva er ditt navn?
2: Mila do namma.
1: For det spørsmålet hadde Jakob fått før.
2: Den er kodanka tjataka li Jakob og John Odell.
1: Da hadde han svart Esau.
2: Det er liksom vastien Esau li so namma.
1: Men nå måtte han svare som det var. Jakob.
2: Måtte tal, for ikke som vast i noe at Jakob talte.
1: Han bekjente sine synder.
2: Sånn, da er det ikke sutt ut.
1: Han fikk del i syndenes forlatelse.
2: Sånn at ikke jo har si sutt ut, han da ikke sier det jo mis.
1: Og han ble hellig og ulastelig.
2: Ja, sånn at det pass inn, ja, han med det du hadde.
1: På grunn av Jesus.
2: Jesus sa bokte.
1: Og det er din redning også.
2: Nedatale du kan jo jo mi meit.
1: Det er å bekjenne dine synder.
2: Tale at det dårest du sotto i det.
1: Og si det til Gud som det er.
2: Ja, det er ikke himmelig noe det le.
1: Og få syndenes forlatelse av Jesus.
2: Ja, jo sotto i han deg og sedde jo mi Jesus.
1: Men det er vanskelig å gjøre for oss.
2: Måtte alle vartig smykke i den dagen.
1: Det er noe av det siste vi gjør.
2: Det er mange mot meg med i dagen.
1: Det er så ydmykende å be om nåde.
2: Da har hun noe vold hos mannene med å arme og bytte.
1: Vi vil gjerne være noe.
2: Vi egnet stortet mot din.
1: Ha noe å rose oss av.
2: Jo, jeg mener vi rammer alle.
1: Men det har aldri vært Guds vei til frelse.
2: Mutta hille kvassegi, milla gei, nu lämmers pesto jo mig da.
1: Och få till att vara en kristen.
2: Ja, och adjun di till lätt kristallöjtjen.
1: Men den eneste vägen är det en annan person har gjort.
2: Mutta hajna gei, nu lämmer jag flera personer eller dagen.
1: Det är Jesu död på korset.
2: Till Jesus och jag, min rosa alde.
1: Där du och han bytta plats.
2: Doppe koston, ja. Sånn, noen høyte seg.
1: Og du ble hellig og ulastelig.
2: Ja, da skjedde pass i hjernen med det du hadde.
1: Og derfor er det også så fint med Jakob.
2: Ja, det innelig nå var Jakobin.
1: At han får et nytt navn.
2: At det sånn har skjedd det navnet.
1: Han skal ikke lenger hete Jakob.
2: I sånn galt skjedde det var Jakobin.
1: Men Israel.
2: Måtte Israel.
1: Og du som er en kristen, du har også fått et nytt navn.
2: Ja, da, min mann er kristen, eller sånn, har du noe der navnet?
1: Egentlig så heter ikke jeg lenger Mathias.
2: Nei, i mån kan du ha deg kjøpt bort til over Mathias.
1: Men jeg heter Jesus.
2: Måte å måne male Jesus.
1: På en måte.
2: Ofte lage.
1: Fordi at alt det Jesus gjorde, det har blitt mitt.
2: Den er på meg Jesus, da, i dette er skjedd mange.
1: Og alt det som jeg gjorde, det har Jesus tatt på seg.
2: Jeg bor meg i mondagen, den tenne Jesus valgte nødvendig alle.
1: Og så har vi byttet navn.
2: Jeg lærte meg låneholde navnet.
1: Så fantes det nåde for Jakob.
2: Det gav noe jo i arm og Jakob i.
1: Og det finnes nåde for deg.
2: Jeg gav noe i arm og lønne meg deg.
1: Uansett hvordan livet ditt må ha vært.
2: Hvilken måte du er din lønne lønner.
1: Det er nåde for den som er redd for at han har foraktet førstefødselsretten.
2: Eller arm og så gikk i balla til sånne vårstersrekker der med vågehål av vatten.
1: Og svikta Jesus.
2: Jeg bedte om Jesus.
1: Så kom til Gud.
2: Nå at det både vil hos ham.
1: Og bekjenn dine synder.
2: Ja, da stod jeg ikke sutt og det.
1: Og få et nytt navn.
2: Ja, ikke alle navnet.
1: Et nytt liv.
2: Ofte av det ærlig, man.
1: Slik som Jakob.
2: Noe Jakob var tjøy.
1: Skal vi be.
2: Råk av alle min.
1: Takk, kjære Jesus.
2: Gitt og rakis, Jesus.
1: For det du gjorde på korset.
2: Da meit han takk i råsalde.
1: Der du tok våre synder på deg.
2: Kost om valde min sotto i bakkelasset.
1: Og tok straffen for de.
2: Jeg var alltid rankast hos alle i hoftet.
1: Og så står du i dag og tilbyr syndenes forlatelse.
2: Jeg har kjørt ut av noen, jeg får alle sutt og hjemme, det kan synde jo meg.
1: Til alle som tror.
2: Både ikke jeg hos Gud.
1: Vi ber om nåde for våre liv, Jesus.
2: Vi råkker alle her, må min elle må åttes, Jesus.
1: Må du tilgi oss alle våre synder.
2: Andre kan se at det er ikke på min sutt og ut.
1: Må du rense oss i ditt blod.
2: Jeg borti smidt å være borte.
1: Sånn at vi kan være hellige og ulastelige.
2: Nå at vi skjønner pass inn i dette hagen.
1: Jeg ber om at vi må få være arvinger til det evige liv. At vi kan møte deg igjen der, når vi dør. At ingen av oss må selge vår førstefødselsrett. Men at vi må få være blant dine.
2: Måtte at vi beste lekt og far oss.
1: Det ber vi deg om for ditt navns skyld, Jesus.
2: Den råkket alle mine ord.

0: gör man?
1: Det är
0: ena stället. Jag vaknar igen en dag, så, så now. Så får knägen andas, så långt.